0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: i pokreni prodaju već danas.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Fasade iz snova.

Subotice, 7 sati i 47 minuta. Super muzika, ako mene pitate za zaplesati, ukoliko vam se ne dopada, pa javite nam šta se vama sluša. Dobro jutro!

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Slušali smo Ti i Kaliopi. Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil. 9:17, nešto manje vaših muzičkih želja ovog jutra na našim društvenim mrežama ili Viber broju. I tamo kad sam se zapitala šta li se to dešava, piše nam ovog jutra i naša Jasmina. Jasmina kaže, javlja se iz Mostara i kao i svaki Mostarac ili Mostarka, jednostavno njeno mjesto joj je najljepše, ali kaže mnogo bosansko-hercegovačkih gradova je prelijepo i cijela Bosna i Hercegovina je zemlja iz snova zbog prirodnih momenata. Kaže, posebno volim naše šume, naše rijeke, naša jezera. Za našu Jasminu na playlisti Muzička želja, Jasmina ovog jutra želi da čuje Bruno Mars i I Just Might, i slušamo tu pjesmu u nastavku. Jasmina, hvala vam na

bih dala za nas i Aleksandra Radović na našoj playlisti. 9 sati 44 minute, nalazite se u autima, naš Damir javlja u Čevljanovićima, ručni radar. A Sanela kaže, Bakić je policijska patrola i inspekcija, čini mi se. Na svim putnim pravcima, dragi vozači, budite maksimalno oprezni, ali ukoliko imate bitne saobraćajne informacije, svakako ih javite. Ne govori više i crvena jabuka na playlisti.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio N.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio N.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Došli smo do kraja našeg druženja, dragi moji. Ostanite uz Radio M, a mi se slušamo i sutra od 11 sati. Za kraj našeg druženja slušamo Mariju Šerifović. Ćao!

I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Pa ja mislim da jeste. Ova pjesma se dosta razlikuje od prethodnih. Zaista je bio za mene ovaj projekat jedan iskorak. Izašla sam iz svoje komfort zone, ali sam istim tim putem sebi dokazala da mogu svašta da pjevam i ja sam je prisvojila i jako, jako mi je drago što je ta pjesma moja. Zaista je bila to ljubav na prvi pogled.
1: Evo i sam naziv pjesme onako jako je zanimljiv, Loše kopije. Šta su to za tebe loše kopije? Jesu to ljudi, emocije, odnosi?
0: Loše kopije, pa pjesma može biti protumačena na neki ljubavni način i mislim da onaj, svako može da pronađe tu nekako sebe i mislim da je svako doživio neke ljubavne loše odnose pa da kaže, ali meni je više bilo u mom kao personalnom životu i privatnom jedan odnos koji sam imala prije gdje nisam bila viđena imala sam veću vrijednost nego onako kako su se ljudi prema meni ponašali i onda je to kad trenutak kada odeš i počneš da se sam sebi posvetiš, mislim da se jako teško meni može naći zamjena, a i svakom drugom, svako ima neki svoj pečat i tako da ja to gledam na taj način, ali može svako na svoj način protumačiti pjesmu, naravno.
1: Vidjela sam da si na ovoj pjesmi sarađivala i sa Tošijem, on je inače član grupe Helem Neise. Zanima me kako je ta saradnja prošla, je li te onako pomogao, je li možda u pjesmu unio i neki stil njihove grupe?
0: Toši nije unosio nikakav stil, kod njega sam snimala vokale i zaista je to bilo jedno predivno iskustvo. Išla sam u studio i mislim da je za mene to bilo baš nešto veliko, jer Helem Neise ipak simbol, ja bih rekla, Sarajeva i Bosne i Hercegovine i zaista je velika čast bila tamo snimati vokale, a sa njim je saradnja prošla savršeno. Za par sati smo sve bili fino upakovali i onda je pjesma išla dalje na konstrukciju. Pjesma je tako, dobiješ nebrušeni dijamant i ti polako brusiš i stvaraš nešto, dolaziš do perfekcije.
1: Bila si rekla da velike stvari dolaze, no možeš nam otkriti kakvi su to planovi za naredni period?
0: Pa ja sam trenutno bila jako aktivna na mrežama i mislim da sam u savršeno vrijeme izbacila ovu pjesmu zato što stekla sam zaista, našla sam neki put do svoje publike i polako nastavljam da je gradim. Ja sam još onaj tek artist koji je u razvoju i nadam se da ću, ako Bog da, još naći tu svoju publiku. Pjesma je jučer dobila 100.000 pregleda na YouTube za, ja mislim, 4 dana i bila sam stvarno jako prijatno iznenađena i presretna sam bila, jer ne znam, nekako kad vidiš da tvoj rad i trud dobro prolazi kod ljudi, onda mislim da je to najljepši poklon. A ja sam već pripremila baladu, jednu predivnu, koja će pričati malo o mom privatnom iskustvu. Ne bih da otkrivam baš, mislim, jako je dug put i kroz muziku sam svašta doživjela i mislim da će to sve, ako Bog da, u narednoj pjesmi da se i osjeti. Mislim da će biti najemotivnija do sad. Opisala bi je kao neku evrovizijsku i prva je bila malo evrovizijska, ali ova mi je nekako draža srcu.
1: Draga Lejla, možeš li za kraj otkriti šta bi to poručila mladim izvođačima koji se tek pokušavaju probiti na muzičkoj sceni?
0: Da vjeruju u sebe, da vjeruju u svoje snove. Nijedni snovi nisu preveliki. Meni ni nebo nije granica, meni je toliko, znači stalno razmišljam kako mogu bolje, šta mogu veće da uradim i znači, naravno, ne valja biti sam, ali treba se okružiti ljudima koji isključivo vjeruju u vaše snove i naravno nastaviti rad na sebi. Uvijek kada dobijete neke, kako da kažem, savjete, da ih uvažite i da budete što vrijedniji, da nastavite rad na sebi, jer to je nešto što, to nije izgubljeno vrijeme, to je uvijek za poboljšanje.
1: Draga Leila, hvala ti puno što si gostovala u popodnevnom programu Radija M. Mi ti želimo puno sreće sa tvojim daljim planovima i još veći uspjeh sa ovom, ali i svim narednim pjesmama.
0: Hvala vama na pozivu i nadam se, ako Bog da, što prije da se opet družimo.
1: Dragi naši, bila je to Leila Burazirović, a mi njenu novu pjesmu Loše kopije slušamo u nastavku.

0: Dubravka.
1: Pozdrav svima, žele, crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
4: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: samo sa Ceresitom.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Piki s kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikiz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 sati i 41 minuta, a sada ćemo pročitati i vaše odgovore, vaše razmišljanja na pitanje šta je danas normalno, a bit će smiješno za 20 godina. Naša slušateljka Tanja kaže da će komunikacija, jer će u budućnosti sve biti telepatija. Slušatelj Adnan smatra da će se u budućnosti smijati tome što smo čekali dugo u redovima. A slušateljka Meliha kaže da će u budućnosti biti smiješno to što smo morali tipkati poruke, jer ko zna, možda ćemo tada moći samo pomisliti nešto, a da druga strana primi tu poruku putem misli.

0: jedan u istočnom Sarajevu. Požuri, obuća metro.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: 2, 1.
1: Serena Williams mogla bi nastupiti na US Openu narednog mjeseca, što bi bio njen prvi nastup na tom turniru nakon 4 godine. Kako navode američki mediji, sve ukazuje na to da 44-godišnja Williams planira igrati u New Yorku uprkos problemima s povredom koljena zbog koje je nedavno završila nastup na Wimbledonu. Williams je prošle sedmice izgubila u prvom single meču od 2022. godine, a tokom vikenda na Instagramu je objavila fotografije koje su pokazale da joj je iz koljena drenirana tečnost. Njena trenerica rekla je, sve dok fizički bude mogla, nadam se da će to biti slučaj za nekoliko sedmica, cilj joj je da se vrati na teren i udara loptice.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 17:45, evo došli smo do kraja još jednog druženja u popodnevnom programu na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Vrijeme vani se naglo promijenilo, izgleda da će nam neka kiša. Pa ako budete izlazili vani, obratite pažnju na to, ponesite kišobran. Sutra se ponovo družimo od 14 sati, ali prvo dobro jutro reći će vam naša Ajna u jutarnjem programu. Ćao!

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe samo sa Ceresitom.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive. I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Deki, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

Moja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.